0: bannido teto be be resuri be do borne hijab naw fota o ya hababal be walata hababal be zinata dum bingel mabbe on o nastando mabbe o nyaman be mabbe o nyamdan be mabbe o nyaman ko suuni mo funo suuniri mo fu o jodiran biya be saroji mako dada be baba der sare go to o jangoto jawmira o yari balle jam yen do tokkita en lara be yen on dagata on te ako daga ta te amon begal esiragu jegal lenyor ka beedo do en laari do timmi Allah sendo famne en fama se jangoto jomiraa yaari balde jam en do tokkita darse jemen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma
2: kitabun nikah
3: kitabun nikah
1: ma doktora nafita ali.